0: Слухай Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: Якось не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Гей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шанування і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Міністерство оборони України оцінило вартість війни у 2027 році 175 мільярдів доларів США, але в бюджеті є лише 100 мільярдів доларів. Дефіцит фінансування оборонних потреб на 2027 рік оцінюється щонайменше у 70 мільярдів доларів. Для покриття дірки уряд планує залучити міжнародних партнерів та використовувати відпрацьовані механізми прямого постачання озброєнь, зокрема формат «Рамштайн» та програму закупки у США «П'юро». З непокритих 70-75 мільярдів доларів наразі є бачення джерел лише для близько 20 мільярдів. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Пільгові ціни на газ для населення збережуть до 31 березня. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує. Через обстріли інфраструктури російськими окупантами і пов'язання з ним вимушеними зупинками роботи підприємств, економіка України може недоотримувати до 2 мільярдів гривень щогодини. Про це розповів в інтерв'ю міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Окремо оцінити вплив обстрілів на ВВП дуже складно через перебої з постачанням, експортом та простої підприємств. За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько до 2 мільярдів гривень. Щодо того, скільки бізнесів після так повністю зупинилися або релокували, наразі статистики немає. Ситуація змінюється буквально щогодини, зазначив Кравченко. Мінекономіки очікує, що ВВП цього року суттєво скоротиться через обстріли і дає невтішний прогноз на наступний рік. Найближчими місяцями на фронт прибудуть близько 300 тисяч мобілізованих росіян, щоб спробувати захопити решту території Донбасу. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він зазначив, що темпи втрат ворога стрімко зростають. Зокрема, в серпні його підрозділ фіксує збільшення їх на 25%. Тож Путін незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, щоб подолати нинішній глухий кут. За оцінками Мадяра, найближчими місяцями на фронт прибуде близько 300 тисяч осіб у спробі захопити решту території Донбасу. При цьому він прогнозує, що Путін проведе мобілізацію швидко, без належної підготовки мобілізаційного ресурсу. Адже нарешті після виборів він може дірватися до тої частини населення, котру можна не питати, хоче вона на війну чи не хоче. Бродін наголосив, що очікується суттєве збільшення живої сили в смузі противника на фронті вже з наступного місяця. Близько 300 тисяч одиниць живої сили лише до кінця 26-го року. Жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації. Їх спорядження і направлення без підготовки практично на фронт. Мадяр зазначив, що всі усвідомлюють, що для українських військових це випробування, а не легка прогулянка. З його словами, збільшення чисельності росіян на полі бою відчували вже і в вересні. Після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 гривень на літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі. Зі слів експертів, ключовою умовою для зниження вартості

0: Ності пального залишається розблокування Ормузької протоки та завершення війни з Іраном. У такому разі ціни на українських АЗС можуть не лише повернутися до рівня, який був до початку бойових дій, але й опуститися нижче. До інших подій. У Луцьку з 5 жовтня перекриють рух транспорту на вулицях Кравчука та Загородні. Причина – ремонтні роботи на теплових мережах. Отож, з 8 години 5 жовтня буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Кравчука на місці виїзду з вулиці Воїнів-Афганців до завершення робіт, але не довше, ніж до 12 жовтня. І на вулиці Загородні у місці виїзду на вулицю Тремівську до завершення робіт. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула з вікна в напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група, порушника встановили. Це місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим з хуліганських мотивів, він пожбурив начальну тренувальну гранату з вікна помешкання. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, а санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном. За даними слідства, посадовець організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. Умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг із транспортування теплової енергії. Внаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитки на суму майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Як стало відомо вчора ввечері, реактивний дрон «Герань-5» атакував територію в районі пункту пропуску «Ягодин». Про це підтвердили інформацію обласній військовій адміністрації. На щастя, минулося без постраждалих і без руйнувань. Також впродовж ночі ще раз оголошувалась повітряна тривога через реактивний безпілотник. Попередньо він був збитий в районі Ківерець. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

8:14 на студійному годиннику. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Авер цього ранку. Триває ранок з Аверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. На календарі у нас сьогодні 29 вересня, вівторок. Триває осінь, триває і бабине літо. Сьогодні ще нас потішить погода от приємними температурними показниками і сонечком. Про це ми поговоримо трохи згодом. Ну і, звісно, друзі, буде тепло, я би так навіть сказав. Навіть зараз, от зранку, якщо ви зверните вікно і побачите, що люди занадто тепло вдягнені, майте на увазі, що це, ну, не зовсім так, що дійсно прохолодно. А можна сформувати свій гардероб так, як вам буде зручно, і майте на увазі, що прохолодно зранку вам не буде. Тим більше рахуйте, що потім в день або навіть ввечері вам може стати і заспекотно у тому одязі, якщо ви його дуже багато навдягаєте, бо ж скільки градусів зараз показує, то холодно і, як то кажуть, може десь застуду зловити. Ну, якщо у вас, звісно, є така проблема, що вам достатньо лише невеличкого зниження температури, і вже ви маєте якісь застудні захворювання, то, звісно, себе побережіть. Ну, а якщо в цьому плані у вас все набагато краще, то майте на увазі, що занадто багато на себе вдягати сьогодні не потрібно. Ну, а далі давайте поговоримо про те, що потрібно правильно харчуватися. Про це ми неодноразово наголошували. І ось одним з варіантів, який підходить для сніданку, є кисломолочний сир. Це один з найпростіших способів отримати білок на сніданок. Але сам по собі сир не містить майже клітковини. Саме тому поєднання з фруктами робить страву більш збалансованою. Тож давайте поговоримо, які варіанти є найкращими для кисломолочного сиру. Наприклад, ягоди. Один з найвдаліших варіантів. Полуниця, чорниця, малина та ожина містять клітковину, вітамін С і антоціани. Вони додають солодкість без необхідності сипати багато цукру або поливати сир сиропом. Також яблука і груші дають більше хрумкої клітковини. Їх можна нарізати дрібними кубиками і додати корицю. Персики та нектарини добре поєднуються з м'яким сиром у сезон, а виноград зручний як швидкий солодкий додаток. Ананас теж часто радять до кисломолочного сиру. Він додає яскравий смак і вітамін С. Водночас консервований ананас у сиропі містить значно більше доданого цукру, тому свіжий або консервований у власному соку кращий. Також ківі. Він додає вітаміну С і клітковини, але містить фермент актинідин, який розщеплює білки. Якщо залишити сир із ківі надовго, текстура і смак можуть змінитися, тому краще змішувати їх безпосередньо перед їжею. Перевага такої комбінації в простоті. Сир дає білок і кальцій, а фрукт – клітковину, воду та мікронутрієнти. Це значно кращий варіант за солодкий сирковий десерт, де часто багато доданого цукру. Люди, які не переносять лактозу, тоді обирайте продукт, який добре переносите, але при необхідності контролювати калорійність теж не стільки за фруктами, скільки за жирністю сиру і кількістю меду, горіхів та інших додатків, бо інколи можна занадто захопитися, друзі. І тоді ви можете отримати по кількості калорій, цукру і тому подібне майже те саме, що продається у магазинах. А ви ж, як то кажуть, цього не хотіли спочатку. Звісно, це всього можна досягти шляхом експериментів, різноманітних додавань, вимірювань, смакувань і так далі. Але майте на увазі, що все ж таки і в цьому плані захоплюватись не варто. Краще трішечки додати, і ви будете відчувати дійсно ось ту насиченість, яка вам потрібна для того, щоб бути сповненим і сповненою сил впродовж дня. Тож, смакуйте, всім бажаємо смачного, хто має нагоду зараз ще поснідати, і залишайтеся з нами на радіо Аверс. Ранок з Аверсом триває. Wow.

Друзі, давайте поговоримо про ті речі, які присутні в нашому житті щодня, а саме про монети. Виявляється, рифлений край монети сьогодні сприймається як звичайна деталь, але спочатку він виконував практичну функцію. Насічки допомагали помічати, коли з монети зрізали частину золота або срібла. Тобто не просто так там з'явились ці орнаменти, скажімо так. Кілька століть тому монети часто карбували з дорогоцінних металів, тому їхня вартість залежала не лише від номіналу, але й від фактичної кількості золота чи срібла. Цим користувалися шахраї. Вони зрізали невеличкі шматочки металу з краю монет, збирали їх, а самими монетами продовжували розраховуватись. Виявити таке втручання було складно, оскільки старі монети виготовлялися вручну, і вони спочатку мали нерівні краї. Ну, от, пригадайте, дійсно, старі монети, дуже мало з них от такої правильної круглої форми, як зараз. Зазвичай вони, ну, так, нагадували коло, але, умовно кажучи, якщо коло дитина креслить від руки і немає ніяких спеціальних інструментів. І ось ситуація змінилася з розвитку механічного карбування. Монети почали виготовляти більш рівними, а на їхній гурт наносили рифлення або написи. Якщо хтось намагався обрізати край, малюнок на ньому пошкоджувався, і це одразу робило втручання помітнішим. Такий спосіб захисту в Англії застосовували ще до того, як Ісаак Ньютон почав працювати на королівському монетному дворі. Ньютон прийшов туди у 1696 році, коли в країні тривало велике перекарбування. Старі срібні монети, серед яких було багато зношених і обрізаних, вилучали з обігу і замінювали новими. Нові гроші виготовляли механічним способом, а їхні краї робили рифленими або наносили на них написи. Ну, сам Ньютон, звісно, насічки на монетах не винаходив, однак він активно боровся із фальшивомонетниками та людьми, яких звинувачували в обрізанні монет, а також працював над посиленням захисту грошей і вдосконаленням роботи монетного двору. У своїх пропозиціях

щодо грошової реформи Ньютон окремо наголошував на необхідності припинити обрізання монет і ширше використовувати механічно виготовлені гроші. Рифлений гурт згодом став традиційним елементом монет і досі використовується як одна з ознак їхнього оформлення та захисту. Ось так, друзі, бачите, не просто так це колись з'явилося і тримається вже скільки століть. Саме для того, щоб як боротьба проти фальшивомонетників у минулому. Ну, а тепер ще один засіб для того, щоб захищати монети від підробки. Хоча вони вже і не виготовляються чи то з чистого золота, чи срібла. Ну, чи там ювілейні монети, це можна, звісно, зробити. Ну, а звичайні, то, звісно, ті, що ми використовуємо зараз в повсякденному житті, давненько вже не містять тих дорогоцінних металів. Ну, і ще пам'ятаєте той спосіб, як визначали колись, чи справжня, чи фальшива монета, коли її трохи прикусували зубами. І от якщо дійсно монета була виготовлена не зі справжнього золота чи срібла, то залишалася м'ятина, і це означало, що вона підроблена. А от якщо не залишалась, то це справжня монета з дорогоцінного металу. І таким чином, чесно кажучи, не знаю, скільки зубів було пошкоджено в той момент, але, тим не менш, ну, люди ось так колись визначали, чи справжня у них грошова одиниця в руках, чи ні. Те саме стосується і монет. Аверс ФМ.

0: Друзі, ну далі важлива інформація. Держава продовжила програму, за якою дітям ветеранів компенсують навчання на контракті. Йдеться про студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які оплачують навчання власними коштами. У 26-27 навчальному році допомогу можна буде отримати за один навчальний рік. Отже, що потрібно зробити для того, щоб отримати цю компенсацію? По-перше, допомога передбачена для дітей, загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, зниклих безвісти полонених ветеранів, а також постраждалих учасників Революції Гідності. За умовами програми, на момент підтвердження згоди на отримання допомоги, студенту має бути менше 23 років. Ну і ще одне правило, в цей момент студент не має перебувати у шлюбі. Не знаю, яким чином це пов'язано, але тим не менш. Як отримати ці гроші? Спочатку потрібно перевірити, чи бере заклад, в якому ви навчаєтесь, участь у програмі. Потім звернутися до закладу освіти та надати документи, які підтверджують відповідний статус. І заклад освіти протягом 3 робочих днів вносить інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після цього студенту в застосунку Дія сформують сертифікат на отримання державної допомоги. Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня отримання. І після підтвердження сертифіката Міністерство ветеранів перераховує кошти безпосередньо закладу освіти. Студентам, які самостійно оплатили контракт або його частину за навчальний рік, гроші також мають повернути. Після отримання компенсації заклад освіти має до 6 місяців, щоб повернути студенту сплачену суму. Для дітей загиблих захисників і захисниць спростили процедуру, скасували перевірку відомостей про народження. Також заклад освіти відповідатиме за те, щоб інформація в єдиному державному електронному обліку освіти також була достовірною та своєчасно оновлювалася. Якщо в даних виявлять помилки, їх можна буде виправити, а сертифікат із недостовірною інформацією відповідно скасувати. Ну, якщо студент через технічний збій пропустив строк підтвердження сертифіката, його можна буде сформувати повторно. А якщо заклад освіти отримав зайві кошти, він має повернути їх Міністерству ветеранів протягом 7 робочих днів. Ось такі правила діятимуть цього навчального року, і відповідні категорії студентів мають на увазі, що можете скористатися такими, я не знаю, як сказати, пільгами чи такими соціальними послугами від держави. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановний ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві в Голосіївському районі дрон влучив у житловий будинок. Загорівся дах. Чи є постраждалі, наразі невідомо. У Бучанському районі на Київщині після удару дрона загорівся приватний будинок і дах сусіднього. Двоє людей постраждали. Росія вночі та зранку била по Одесі. Пошкоджені будинки та навчальний заклад. Нині відомо про шістьох постраждалих. Додамо, що вночі РФ атакувала Україну ракетами «Циркон» або «Онікс», балістичними ракетами та також використала 152 ударних дрони. Силами ППО знищено одну ракету «Циркон», дві балістичні ракети та 106 безпілотників. Зафіксовано влучання на 24 локаціях та падіння уламків на 16 локаціях. Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через затримку з виконанням Україною деяких зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У зв'язку зі складною ситуацією уряд продовжує ухвалювати жорстокі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та українців. Зокрема, ухвалено рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуються оборона, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджету сфери, зазначив прем'єр. Видатки, які не є першочерговими, за його словами, відкладаються. Це стосується нових будівництв, реконструкції та капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Корецький також закликав органи місцевого самоврядування обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Міністерство оборони України заборонило передчасно припиняти виплати родинам зниклих безвісти військових. Виплати грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти, мають продовжуватись доти, доки не з'явиться законна підстава для їх припинення. Йдеться лише про два випадки. Це набрання чинності рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім і складання актового запису про смерть. Документи про впізнання тіла самі по собі не є підставою для припинення виплат. Відповідно до доручення Міністерства оборони, від 23 вересня вже доведене до військових частин та органів військового управління. У відомстві зазначили, що раніше в окремих частинах виплати призупиняли після отримання документів про впізнання тіла, через що родини залишалися без коштів до офіційного встановлення статусу військовослужбовця. Тепер порядок має застосовуватись однаково в усіх військових частинах. Скандал між Києвом і Сеулом через полонених загострюється. МЗС Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap. Позиція Сеулу українському дипломату була озвучена першим заступником міністра закордонних справ Пак Юн Джун. Найбільше невдоволення південнокорейської сторони викликало заперечення Києвом існування домовленості про конфіденційність.

0: До Луцької громади знову надійшла сумна звістка. На щиті повертається захисник Максим Юрійович Василевський. Максим Василевський народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минуло його дитинство та шкільні роки. Навчався у 5-й школі, згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року Максима прийняли на військову службу. Він став на захист України, виконуючи бойові завдання та відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. Майже 2 роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Увечері 28 вересня на проспекті Перемоги у Луцьку Ауді зіткнувся зі службовим автомобілем поліції, після чого правоохоронна машина перекинулась. Водій Ауді виїхав на зустрічну смугу, а в поліцейському авто перебувало двоє правоохоронців, які поспішали на виклик. Поліцейські та водій Ауді не постраждали. Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. У Луцьку з 5 жовтня перекриють рух транспорту на вулицях Кравчука та Загородній. Причина – ремонтні роботи на теплових мережах. Отож, з 8 години ранку 5 жовтня буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Кравчука у місці виїзду з вулиці Воїнів-Афганців до завершення робіт, але не довше, ніж до 12 жовтня, і на вулиці Загородній у місці виїзду на вулицю Теремнівську до завершення робіт. На Волині внаслідок вибуху реактивного шахеда пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Польщею. Під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковальському районах області зафіксували ворожий безпілотник типу шахед. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковальського району поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

І ось прийшов час поговорити про погоду. На сьогодні стверджують синоптики, що в Україні очікується досить тепла для цієї пори року погода. Температура практично по всій території підніметься до 16-21 градусу тепла. Опадів не очікується. Лише на заході країни вранці місцями з'явиться туман. Ну, я думаю, що цей час вранці вже давненько минув і тепер туман не спостерігається. Ось десь так приблизно 6 годині то дійсно було помітно навіть і у Луцьку. Особливістю цього дня стане вітер, швидкість якого, як очікується, становитиме 7-12 метрів за секунду. Проте місцями пориви на півдні України сягатимуть 20.

0: метрів за секунду. Що ж буде у нас сьогодні на Волині? Мінлива хмарність без опадів, вітер східний 3-8 метри за секунду. Великі пориви нам не загрожують. Ну а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Дійсно, бабине літо триває. Тож, друзі, насолоджуйтесь цими теплими осінніми днями. І, звісно, не забувайте про те, що нині ранок за версом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про те, що є невід'ємною частиною нашого життя, а саме прання. Так, дійсно, приємно, коли речі чисті, гарно пахнуть і, як то кажуть, зберігають свій товарний вигляд. Але досить часто, дивлячись на пральну машинку, ми бачимо безліч функцій, безліч режимів, які вигадані розробниками спеціально для того, щоб полегшити нам життя. Але ми, як то кажуть, забуваємо про те, що є додаткові функції для того, щоб правильно попрати той чи інший одяг. І зазвичай вибираємо 1-2 режими і постійно ними користуємося. А дарма. Це помилка, адже різні режими створені для конкретних типів тканин і допомагають зберігати речі у первісному вигляді. Не всі програми потрібні щодня, але знання їхніх особливостей дозволяє правильно доглядати за одягом, постілю чи спортивним інвентарем. Наприклад, програма «Бавовна» – це базовий цикл, який підходить для футболок, рушників, постільної білизни та іншого бавовняного одягу. Він передбачає інтенсивне прання і віджимання, адже бавовна – міцна тканина. Важливо правильно обирати температуру. Для повсякденних речей достатньо нижчих значень, а для сильно забруднених виробів – вищих. Саме цей режим допомагає підтримувати чистоту та свіжість речей, не пошкоджуючи їх структуру. Якщо у вашій пральній машинці є програма «Еко», цей цикл створений для економії води та електроенергії. Він триває довше, ніж стандартний, але забезпечує таку ж якість прання. «Еко» підходить для регулярного догляду за одягом, який не має складних плям. Використання цього режиму дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги, водночас дбати про довкілля. Синтетика. Ця програма призначена для поліестеру, поліаміду та інших синтетичних тканин. Спортивний одяг, сорочки чи речі без бавовни краще прати саме тут. Цикл має щадне обертання барабана і адаптований режим віджимання, щоб уникнути деформації волокон. Це допомагає зберегти форму та колір синтетичних речей, що дуже важливо, наприклад, для тих самих спортивних речей. Делікатне прання. Це для тонких суконь, блузок, виробів з віскози, які потребують особливої обережності. У цьому режимі використовується нижча швидкість віджимання та м'які рухи барабану. Важливо не перевантажувати машину, щоб одяг мав простір для обробки без сильного тертя. Такий цикл зменшує ризик пошкодження ніжних тканин. Вовна. Вовняні речі легко деформуються при неправильному пранні. Спеціальний режим знижує швидкість віджимання та використовує щадні рухи, щоб уникнути усадки чи втрати форми. Це дозволяє зберегти теплоізоляційні властивості вовни і продовжити термін служби виробів. Ну і також, якщо є, наприклад, швидке прання. Цей цикл корисний для невеликої кількості речей, які не дуже забруднені. Він триває менше часу, але не підходить для видалення складних плям. Швидке прання може схоже на освіження одягу, який носили недовго. Ну, так, якщо хочете, щоб завтра знову його вдягнути, наприклад. Якщо ви спортивний одяг берете, то деякі машинки мають спеціальний режим для технічних тканин. Він очищує речі, не порушуючи їхніх властивостей. Наприклад, здатності відводити вологу. Важливо правильно обирати і миючи засіб та уникати кондиціонера, який може знизити ефективність матеріалу. Також чорний та кольоровий одяги. Цикли для темних і кольорових речей створені, щоб запобігти вицвітанню. Вони працюють на нижчих температурах, що допомагає зберегти інтенсивність барвників, і це особливо важливо для речей, які часто носять і перуть. Наприклад, там улюблений чорний гольф. Так, ну і найбільш використовувані режими. Для більшості людей достатньо програм «Еко» або «Бавовна», а вибір залежить від типу одягу та пріоритетів, економії ресурсів чи швидкість прання. Проте, друзі, майте на увазі, що не дарма все ж таки вигадані інші режими. Уважно читайте інструкцію до пральної машинки і, звісно, етикетки. Що написано на етикетках вашого одягу, як потрібно його прати, при яких температурах і що подальшому можна робити. Також майте на увазі, що барвники у кольорових тканинах поступово втрачають інтенсивність через часті прання, високі температури і сонячне

0: світлом. Тому важливо прати їх дбайливо, а іноді краще надавати перевагу хімчистці. Таким чином, правильний вибір режиму пральної машини дозволяє зберегти речі у відмінному стані, продовжити їхній термін служби та уникнути зайвих витрат на заміну одягу. А це, погодьтеся, доволі таки важливо.
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Друзі, поговоримо про осінню моду. Виявляється, що замшеві речі повернулися до модних колекцій, але цього разу головним став не звичний коричневий чи чорний колір. На перший план вийшла оливкова замша, яку дизайнери використовують у куртках, взутті, сумках і ременях. Під час показів колекції весна-літо 2027 року оливкова замша з'являлася і на подіумах, і в образах стріт-стайлерів. Матеріал, який асоціюється з модою 70-х, знову став одним з помітних трендів. Що не кажіть, а мода циклічна. Оливковий відтінок поступово витісняє традиційні для замші коричневий і чорний. Його використовують як нейтральну основу, яка поєднується з джинсами, трикотажем та іншим повсякденним одягом. При цьому не обов'язково обмежуватись одним точним відтінком. До тієї ж палітри належать приглушений лісовий, зелений, моховий і шавлієвий. Як важко розібратися в цьому чоловікам? Найпростіший спосіб додати тренд до гардероба – почати з аксесуарів. Оливкові замшеві сумки та ремені додадуть образу більше фактури і добре поєднуються з однотонним одягом. Популярними залишаються і взуття. Замшеві балетки, лофери та кросівки в оливковому відтінку можна носити як із повсякденними речами, так і з офісним одягом. Для помітнішого акценту підійдуть високі черевики або чоботи. Вони дають змогу використовувати трендовий колір без необхідності повністю перебудовувати або змінювати свій гардероб. Ще один варіант – це верхній одяг. Оливкова замшева куртка або тренч класичного крою поєднують одразу два актуальні елементи – фактуру замші та приглушений зелений колір. Тож, друзі, можете собі поекспериментувати і додати зеленої замші до свого гардеробу цієї осені.
1: Радіо Аверс.

Розкажу, яка самотня я. Розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

0: 9:57 на студійному годинку, друзі. І ми завершуємо ранок з Алексом, проте рухаємося далі. І зустрічаємо новий день вже за лічені хвилини. О 10-й, бачу увазі, свіжа добірка новин, де ми і почуємось. Тож, залишайтеся з нами. Всім гарного дня.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Вночі та зранку росіяни атакували Київ балістикою та безпілотниками. У Солом'янському районі сталося влучання в адмінбудівлю, об'єкти інфраструктури та корпус навчального закладу. Також уламки впали на відкриті території та на території приватного житлового будинку. У Печерському районі виникло загоряння в триповерховій нежитловій будівлі. У Голосіївському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого загорівся дах. Внаслідок ранкової атаки постраждала людина, ще 10 евакуювали. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у шестиповерховий житловий будинок. Усі загоряння ліквідовано. У Бучанському районі на Київщині після удару дрона загорівся приватний будинок і дах сусіднього. Двоє людей постраждали. Вночі та зранку Росія била по Одесі. Пошкоджені будинки та навчальний заклад. Нині відомо про шістьох постраждалих. Також повідомили про влучання в об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. Через пошкодження без електроенергії залишилося понад 15 тисяч споживачів. На щастя, ніхто не постраждав. Додамо, що вночі РФ атакувала Україну ракетами «Циркон», балістичними ракетами та застосувала 152 ударних дрони. Сили ППО знищили одну ракету «Циркон», дві балістичні ракети та 106 безпілотників. Зафіксовано влучання на 24 локаціях та падіння уламків на 16 локаціях. Масштабного рішення щодо протидії російським реактивним дронам найближчим часом очікувати не слід, бо це потребує часу. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він додав, що росіяни дуже добре це розуміють та продовжують терор цивільного населення тилу України. Тому українці повинні бути готовими до того, що ефективність перехоплення реактивних дронів найближчим часом не досягне рівня, який був декілька місяців тому – 90-95%. З іншого боку, за словами оглядача, треба розуміти, що Росія намагатиметься саме осінньо-зимовий період зробити для українців цього року максимально виснажливим, користуючись саме цим вікном можливостей терору. Тому ми повинні готуватися до достатньо серйозної виснажливої зими. Це для нас буде викликом. З іншого боку, також треба розуміти, що такі дії росіян спрямовані в першу чергу як воєнний злочин, як геноцид проти цивільного населення. В свою чергу, Україна також майже кожної ночі, майже кожного дня завдає ударів по території Російської Федерації та знищує їх підприємство військово-промислового комплексу, нафтопереробну галузь тощо, зазначив Коваленко. На Дергачівському напрямку у Харківській області російські окупанти просуваються на схід від Гоптівки, а на флангах фіксуються нові проникнення невеликих ворожих груп. Говорячи про Дергачівський напрямок, українські оборонці зазначили, що фактична ситуація на місцевості значно складніша, ніж може здатися на карті. Зі слів, ця ділянка потребує термінового та якісного підкріплення, оскільки противник поступово створює умови для подальшого тиску. Основна проблема на Дергачівському напрямку полягає в динаміці проникнень і поступовому просуванні на окремих ділянках. За словами українських оборонців, якщо росіяни зможуть накопичити сили і розвинути локальні успіхи, навантаження на наші фланги може суттєво зрости. Україна може отримати чіткий план вступу до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико». Брюссель розробляє спеціальні дорожні карти для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Документи мають визначити необхідні реформи, конкретні кроки та терміни завершення переговорних кластерів. У Єврокомісії підтвердили підготовку алгоритму, який пропише зобов'язання як кандидатів, так і країн-членів ЄС. Для Косово, Грузії, Туреччини та Сербії такий формат наразі не передбачений. До Луцької громади знову надійшла сумна звістка. На щиті повертається захисник Максим Юрійович Василевський. Максим Василевський народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минуло його дитинство та шкільні роки. Навчався у 5-й школі, згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року Максима прийняли на військову службу. Він став на захист України, виконуючи бойові завдання та відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. Майже 2 роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Вчора на проспекті Перемоги у Луцьку автомобіль зіткнувся зі службовим авто поліції, після чого правоохоронна машина перекинулася. Водій Ауді виїхав на зустрічну смугу, а в поліцейському авто перебували двоє правоохоронців, які їхали на виклик. Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у 20

0: Дорічної жінки та чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Їх доставили у лікарню. Ще троє пацієнтів після огляду та надання невідкладної медичної допомоги відмовились від госпіталізації. Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. У селі Городище Луцького району капюшон жінки під час збору картоплі затягнуло в копачку. Це спричинило механічне удушення. До приїзду медиків люди, які були поруч, почали проводити реанімаційні заходи. Медики прибули через 8 хвилин після виклику та продовжували реанімувати жінку. У неї відновився спонтанний кровообіг. Під постійним моніторингом та вентиляцією з допомогою мішка Амбу її доставили до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування. На Волині наслідок вибуху реактивного шахеда пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Польщею. Під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковальському районах області зафіксували один ворожий безпілотник. На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковальського району. Ударною хвилою пошкоджено приміщення КПП на міжнародному пункті пропуску Ягодин на в'їзді до терміналу. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прив...

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи.

0: МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, /1.
3: Реклама. Радіо Арс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Бігей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі та зранку росіяни атакували Київ балістикою та безпілотниками. У Солом'янському районі сталося влучання в адмінбудівлю, об'єкти інфраструктури та корпус навчального закладу. Також уламки впали на відкриті території та на території приватного житлового будинку. У Печерському районі виникло загоряння в триповерховій нежитловій будівлі. У Голосіївському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого загорівся дах. Внаслідок ранкової атаки постраждала людина, ще 10 евакуювали. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у шестиповерховий житловий будинок. Усі загоряння.

0: Ліквідовано у Бучанському районі на Київщині. Після удару дрона загорівся приватний будинок і дах сусіднього. Двоє людей постраждали. Вночі та зранку Росія била по Одесі. Пошкоджені будинки та навчальний заклад. Нині відомо про шістьох постраждалих. Також повідомлено про влучання в об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. Через пошкодження без електроенергії залишилося понад 15 тисяч споживачів. На щастя, ніхто не постраждав. Додому, що вночі РФ атакувала Україну ракетами «Циркон», балістичними ракетами та застосували 152 ударних дрони. Сили ППО знищили одну ракету «Циркон», дві балістичні ракети та 106 безпілотників. Зафіксовано влучання на 24 локаціях та падіння уламків на 16 локаціях. Масштабного рішення щодо протидії російським реактивним дронам найближчим часом очікувати не слід, бо це потребує часу. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він додав, що росіяни дуже добре це розуміють та продовжують терор цивільного населення тилу України. Тому українці повинні бути готовими до того, що ефективність перехоплення реактивних дронів найближчим часом не досягне рівня, який був декілька місяців тому – 90-95%. З іншого боку, за словами оглядача, треба розуміти, що Росія намагатиметься саме осінньо-зимовий період зробити для українців цього року максимально виснажливим, користуючись саме цим вікном можливостей терором. Тому ми повинні готуватися до достатньо серйозної виснажливої зими. Це для нас буде викликом. З іншого боку, також треба розуміти, що такі дії росіян спрямовані в першу чергу як воєнний злочин, як геноцид проти цивільного населення. В свою чергу, Україна також майже кожної ночі, майже кожного дня завдає ударів по території Російської Федерації та знищує їх підприємства військово-промислового комплексу, нафтопереробну галузь тощо, зазначив Коваленко. На Дергачівському напрямку у Харківській області російські окупанти просуваються на схід від Гоптівки, а на флангах фіксуються нові проникнення невеликих ворожих груп. Говорячи про Дергачівський напрямок, українські оборонці зазначили, що фактична ситуація на місцевості значно складніша, ніж може здатися на карті. Зі слів, ця ділянка потребує термінового та якісного підкріплення, оскільки противник поступово створює умови для подальшого тиску. Основна проблема на Дергачівському напрямку полягає в динаміці проникнень і поступовому просуванні на окремих ділянках. За словами українських оборонців, якщо росіяни зможуть накопичити сили і розвинути локальні успіхи, навантаження на наші фланги може суттєво зрости. Україна може отримати чіткий план вступу до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико». Брюссель розробляє спеціальні дорожні карти для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Документи мають визначити необхідні реформи, конкретні кроки та терміни завершення переговорних кластерів. У Єврокомісії підтвердили підготовку алгоритму, який пропише зобов'язання як кандидатів, так і країн-членів ЄС. Для Косово, Грузії, Туреччини та Сербії такий формат наразі не передбачений. До Луцької громади знову надійшла сумна звістка. На щиті повертається захисник Максим Юрійович Василевський. Максим Василевський народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минуло його дитинство та шкільні роки. Навчався у 5-й школі, згодом у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем. 5 жовтня 2024 року Максима прийняли на військову службу. Він став на захист України, виконуючи бойові завдання та відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. Майже 2 роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Вчора на проспекті Перемоги у Луцьку автомобіль зіткнувся зі службовим авто поліції, після чого правоохоронна машина перекинулася. Водій Ауді виїхав на зустрічну смугу, а в поліцейському авто перебували двоє правоохоронців, які їхали на виклик. Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у 21-річної жінки та чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Їх доставили у лікарню. Ще троє пацієнтів після огляду та надання невідкладної медичної допомоги відмовились від госпіталізації. Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. У селі Городище Луцького району капюшон жінки під час збору картоплі затягнуло в копачку. Це спричинило механічне удушення. До приїзду медиків люди, які були поруч, почали проводити реанімаційні заходи. Медики прибули через 8 хвилин після виклику та продовжували реанімувати жінку. У неї відновився спонтанний кровообіг. Під постійним моніторингом та вентиляцією з допомогою мішка Амбо її доставили до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування. На Волині внаслідок вибуху реактивного шахеда пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Польщею. Під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковальському районах області зафіксували один ворожий безпілотник. На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковальського району. Ударною хвилою пошкоджено приміщення КПП на міжнародному пункті пропуску Є-1 на в'їзді до терміналу. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. А температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

under an ocean moon.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія знову б'є по житлу у Києві. Загалом ушкодження від ранкової атаки зафіксовано у двох районах міста. У Голосіївському районі сталося влучання у шестиповерховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, 10 мешканців евакуювали рятувальники з пошкодженого будинку. Є наслідки атаки також у Солом'янському районі, тож тут пошкоджено два приватні житлові будинки. Під час атаки пошкоджень зазнав і Національний музей Тараса Шевченка у середмісті столиці. Профільні спеціалісти оглядають будівлю музею і визначають масштаби пошкоджень. Атаки дронів тривають. Уже кілька разів від ранку у Києві оголошували повітряну тривогу. На Вінниччині окупанти здійснили атаку на залізничну інфраструктуру. Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російського удару. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Реактивний дрон долетів і до Тернополя. Унаслідок ураження ворожої цілі сталося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило, йдеться у заяві місцевої влади. Окрім того, на Житомирщині під ударом ворога було одразу 4 міста, сам обласний центр, а також Звягель, Кур.

0: Рівнестань і Увруч. На місцях влучань та падіння уламків ударних безпілотників працюють рятувальники, спеціальні служби. Інформації про загиблих або постраждалих у наслідок російських атак тут теж немає. Війська РФ у ніч на 29 вересня атакували Одеський район, унаслідок чого пошкоджені притулок для тварин, виробниче підприємство, а ще гімназія, гуртожиток та житлові будинки, і постраждало загалом 8 людей. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 190 рятувальників. У ДСНС зазначили, що усі пожежі наразі ліквідовані у притулку для тварин. Люблячі серця повідомили, що унаслідок атаки знищено увесь корм для тварин. До того ж загинули і собаки, і коти. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію КАС та пункти управління БПЛА і склади російських загарбників. Про результати роботи Сил оборони по цілях російської армії цієї ночі повідомили у Генштабі ЗСУ. Отже, у Мангуші Донецької області українські воїни влучно відпрацювали по радіолокаційній станції КАС та у Керносовому та Новоайдарі Луганської області уражені пункти управління БПЛА росіян. У Дружньому, це теж Луганщина, а ще Новоєгорівці, Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів, а у Комиш-Зорі Запорізької області уражений склад матеріально-технічних засобів російської армії. В Україні 29 вересня вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, що стала одним із найжахливіших символів Голокосту. У вересні 41-го року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли в Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було убито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні, інші цивільні. У день 85-х роковин цієї трагедії змушені констатувати, сьогодні російська агресія несе масові вбивства цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Ударів зазнають і місця, пов'язані із історичною пам'яттю, зокрема, меморіальний комплекс Бабин Яр у Києві. На щиті на Волинь повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення заводу спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощаються із Дмитром Бондаруком сьогодні у Києві після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану. Бійця поховають на Алеї Героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чинослідування у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі у селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишаться у пам'яті нашої громади, йдеться у повідомленні Колківської громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла, провела в останню земну дорогу свого захисника воїна Миколу Сая, 80-го року народження, жителя села Старки. Він загинув 29 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівський чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникнула до автівки і поїхала в невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища 91-го року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся із огорожею. Легковик він залишив, а сам утік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі учорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху і зустрівся із службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесли до ЄРДР. Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв увечері 28 вересня у Луцьку у районі вулиці Львівської. Повідомляється, що стрілок – 24-річний молодик, який двічі вистрілив зі стартового пістолета угору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідча оперативна група Луцького райуправління поліції. Пістолет, який належить його знайомому, вилучили. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна і без опадів погода. Вітер переважно східного напрямку, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 17, вітер східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 775 міліметрів штучного стовпчика і відносна вологість повітря 66%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай!

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія знову б'є по житлу у Києві. Загалом ушкоджені від ранкової атаки зафіксовано у двох районах міста. У Голосіївському районі сталося влучання у шестиповерховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, 10 мешканців евакуювали рятувальники з пошкодженого будинку. Є наслідки атаки також у Солом'янському районі. Тут пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Під час атаки пошкоджень зазнав і Національний музей Тараса Шевченка у середмісті столиці. Профільні спеціалісти оглядають будівлю музею і визначають масштаб пошкоджень. Атаки дронів тривають. Уже кілька разів від ранку у Києві оголошували повітряну тривогу. На Вінниччині окупанти здійснили атаку на залізничну інфраструктуру. Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російського удару. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Реактивний дрон долетів і до Тернополя. Унаслідок ураження ворожої цілі сталося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило, йдеться у заяві місцевої влади. Окрім того, на Житомирщині під ударом ворога було одразу 4 міста, сам обласний центр, а також Звягель, Коростень і Увруч. На місцях влучань та падіння уламків ударних безпілотників працюють рятувальники, спеціальні служби. Інформації про загиблих або постраждалих у наслідок російських атак тут теж немає. Війська РФ у ніч на 29 вересня атакували Одеський район, унаслідок чого пошкоджені притулок для тварин, виробниче підприємство, а ще гімназія, гуртожиток та житлові будинки, і постраждало загалом 8 людей. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 190 рятувальників. ОДСНС зазначили, що усі пожежі наразі ліквідовані. У притулку для тварин «Люблячі серця» повідомили, що унаслідок атаки знищено увесь корм для тварин. До того ж загинули і собаки, і коти. Підрозділ

0: Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію КАС та пункти управління ВПЛА і склади російських загарбників. Про результати роботи сил оборони по цілях російської армії цієї ночі повідомили у Генштабі ЗСУ. Отже, у Мангуші Донецької області українські воїни влучно відпрацювали по радіолокаційній станції КАС та у Керносовому та Новоайдарі Луганської області уражені пункти управління ВПЛА росіян. У Дружньому, це теж Луганщина, а ще Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів, а у Коміжзорі Запорізької області уражений склад матеріально-технічних засобів російської армії. В Україні 29 вересня вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, що стала одним із найжахливіших символів Голокосту. У вересні 41-го року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли в Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було убито понад 33 тисячі євреїв. В наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні, інші цивільні. У день 85-х роковин цієї трагедії змушені констатувати, сьогодні Росія Війська агресія несе масові вбивства, цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Ударів зазнають і місця, пов'язані із історичною пам'яттю, зокрема, меморіальний комплекс Бабин Яр у Києві. На щиті на Волинь повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення заводу спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощаються із Дмитром Бондаруком сьогодні після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану. Бійця поховали на алеї героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником Сергієм Кушнярчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чинослідування у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі у селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишаться в пам'яті нашої громади, йдеться у повідомленні Колківської громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла, провела в останню земну дорогу свого захисника воїна Миколу Сая, 80-го року народження, жителя села Старки. Він загинув 29 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівський чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникнула до автівки і поїхала в невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища 91-го року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся із огорожею. Легковик він залишив, а сам утік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі учорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху і зустрівся із службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесли до ЄРДР. Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв увечері 28 вересня у Луцьку у районі вулиці Львівської. Повідомляється, що стрілок – 24-річний молодик, який двічі вистрілив зі стартового пістолета угору. Попередньо відомо, що намір комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Пістолет, який належить його знайомому, вилучили. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна і без опадів погода. Вітер переважно східного напрямку, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сьогодні ще одна доба, коли повітряна тривога лунає з невеликими проміжками на затище в різних регіонах України. Під ворожими ударами перебували 11 регіонів країни. Зокрема, у столиці росіяни пошкодили депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були і Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знешкодили одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», дві балістичні ракети «Іскандер МС-400» та 106 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 28 вересня. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби за трьома загиблими працівниками логістичної компанії, яку ворог атакував учора. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, вони мали мирні професії. Прийшли на роботу і не повернулися додому через російську атаку. Ворожий дрон поцілив по мирному підприємству, забрав три життя. Сьогодні Синельникове в жалобі. Разом із містом голови схиляє вся Дніпропетровщина. Додамо, що окрім загиблих є поранені. У тяжкому стані госпіталізовані 15-річний хлопець і 41-річний чоловік. 31-річний чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. У Києві за останній тиждень унаслідок російських атак загинули 12 людей. Близько 200 зазнали поранень. Як повідомили в КМДА, загалом за місяць постраждало близько 360 цивільних у столиці. Загинула 31 особа. Серед постраждалих – 16 дітей. Також серед загиблих – одна дитина, на жаль, в житловому будинку цього тижня. Внаслідок російських атак у Києві за місяць пошкоджено близько 116 багатоповерхових житлових будинків та орієнтовно 34 приватні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров'я, освіти та науки, транспортної інфраструктури. Найбільше пошкоджень зазнали автозаправні станції та склади, нежитлова інфраструктура. Крім того, є ціленаправлені влучання в дата-центри. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління ВПЛА і склади російських загарбників. Про результат роботи Сил оборони по цілях російської армії цієї ночі повідомили в Генштабі Збройних сил України. У Мангуші Донецької області українські воїни влучно відпрацювали по радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». У Криносовому та Новоїдарі Луганської області уражені пункти управління ВПЛА росіян. У Дружньому Луганської області, Новоїгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів. У Комишзорі Запорізької області був уражений склад матеріально-технічних засобів російської армії. На щиті на Волинь повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 1989 року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-5018 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалася з Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковалі після заупокійної служби в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану. Бійця поховали на алеї героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість та героїзм назавжди залишаться в пам'яті громади. Берестечківська громада з болем у серці зустріла та провела в останню земну дорогу свого захисника Миколу Сая, 1980 року народження, жителя села Старики. Він загинув 29 квітня 2024 року у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівській чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки та поїхала в невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища, 1991 року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, приїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся з огорожею. Легковик він залишив, а сам втік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі вчорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся зі службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Володимирський міський суд визнав винним чоловіка, який у липні 2026 року придбав у Берліні смолу канабісу, зберігав її серед тютюну та намагався перевезти через митний пост у Стелух. Суд призначив йому остаточне покарання у вигляді штрафу 50 014 гривень. А на Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що він перебував у стані, що становив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі. Вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкої провела реанімаційні заходи та доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан підлітка стабільний. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер піде на східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 5 до 7 з позначкою плюс, а вдень від 18 до 20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 19 градусів за Цельсієм, вітер східний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 54% і атмосферний тиск становить 774 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волині повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалися із Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковелі. Після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану вітця поховали на Алеї Героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишаться у пам'яті громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла і провела в останню земну дорогу свого захисника Миколу Сая, 80-го року народження, жителя села Старики. Він загинув 29 квітня 2 роки тому у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівській чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки і поїхала у невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища 91-го року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся із огорожею. Легковик він залишив, ну а сам утік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі вчорашньої аварії на проспекті Перемоги в Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до ЄРДР. Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв увечері 28 вересня у Луцьку у районі вулиці Львівської. Повідомляється, що стрілок – 24-річний молодик, який двічі вистрілив зі стартового пістолета угору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що

0: що він перебував у стані, що установив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі, вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкої провела реанімаційні заходи і доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан дитини стабільний. На Волині суд виніс вирок уродженцю Києва, який намагався перетнути державний кордон із підробленими військово-обліковими документами. Чоловік переконував прикордонників, що його нібито виключили із військового обліку через важку форму гепатиту С. Однак перевірка викрила підробку. Бланк посвідчення військовозобов'язаного був виготовлений за допомогою струменевого принтера і не відповідав встановленому зразку. Ну а відбитки печаток і штампів наносилися із використанням підроблених кліше. УТЦК та СП підтвердили, що чоловік на військовому обліку не перебував і відповідних документів йому не видавали. У суді провину чоловіка у використанні підроблених документів було повністю доведено зібраними доказами. Водночас сам він будь-які пояснення давати на засіданні і відмовився. Як результат, покарання у вигляді обмеження волі на строк в 1 рік. Внаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, у Луцькому ЦНАПі від учора тимчасово не надають такі послуги. Це реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, прийом документів на виготовлення ID-паспортів, прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також не здійснюється видача готових документів. Реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи, 30 вересня включно. У Ковицькій громаді продовжують допомагати мешканцям, чиє майно постраждало унаслідок російських атак. Із місцевого бюджету людям компенсують придбання необхідних матеріалів, а також оплачують ремонтні роботи, які виконує РЖКП номер 1. На позачерговому засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги постраждалим. Перед цим комісія обстежила об'єкти і зафіксувала завдані збитки. Переважно у будинках пошкоджені вікна, віконні рами та покрівлі. Найбільше постраждало приватне домовладіння пенсіонерки у селі Заріччя. Окрім допомоги з бюджету громади, кошти на відновлення будинків надають благодійники, а також місцеві жителі. Із початку цього року Ковицька громада зазнала 4 уже ворожих атак із наслідками для інфраструктури та житлового сектору. Було це 1 січня, 13 травня, 12 і 23 вересня. Відтак із бюджету громади майже 190 тисяч гривень грошової компенсації виплатили для 29 мешканців. Понад 200 тисяч спрямували комунальникам, які виконували ремонти у пошкоджених оселях. Частина заявників вже отримала компенсацію, ну а інші ще збирають необхідні документи для виплат. При цьому місцева влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і берегти себе і своїх близьких. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 тепла, у день 15-20 вище нуля. Ну а у Луцьку нічної пори 5-7, а у день 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 774 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: в Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна може зіткнутися із дефіцитом фінансування у розмірі до 35 мільярдів доларів у 2027 році. Загальний фінансовий розрив до 2029 року може сягнути 54 мільярдів. Про це повідомляє Bloomberg. За попередніми оцінками Міжнародного валютного фонду, наступного року Україні може не вистачити від 30 до 35 мільярдів доларів для покриття фінансових потреб. Як повідомили Bloomberg, джерела знайомі з питанням, у 2028 році можливий дефіцит становитиме близько 17 мільярдів і ще близько 2 мільярдів доларів знадобиться у 2029 році. На тлі прогнозованого дефіциту міжнародні партнери продовжують обговорювати подальшу фінансову підтримку України. Сьогодні у Брюсселі відбулася зустріч донорів України, під час якої обговорювали прискорення переговорів щодо надання додаткової допомоги. Європейська комісія та МВФ між тим закликають український уряд реалізовувати план реформ. Очікується, що це допоможе Україні отримати міжнародну допомогу та посилити контроль за використанням наданих коштів. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна уперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це йдеться в заяві керівника Офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександра Водовіза. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей, і сьогодні ми зупинені, сказав Водовіз. У «Метінвесті» навели приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити однодомену піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється у приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом же потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Додам, що на тлі зупинки роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу у Кривому Розі влада оголосила про секвестр бюджету і зупинку реалізації низки проєктів через зменшення податкових надходжень від великих промислових підприємств. Попри важку ситуацію, місто збереже функціонування усіх критично важливих систем, проте прогноз щодо бюджету на наступний 27-й рік невтішний. На Рівненщині унаслідок російської атаки сьогодні пошкоджено цивільну спецтехніку. Упродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Сталося загоряння, йдеться в повідомленні влади регіону. Як зазначається, на місці працюють відповідні служби. Люди за попередньою інформацією не постраждали. На щиті на Волині повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалися 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалися із Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковелі. Після заопекійної служби у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану вітця поховали на алеї героїв Ковицького міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність нашої держави. Після чинноліті у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі у селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишиться в пам'яті громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла і провела в останню земну дорогу Миколу Сая, 80-го року народження жителя села Старки. Він загинув 29 квітня, два роки тому, у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. Унаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, у Луцькому ЦНАПі від учора тимчасово не надають такі послуги. Це реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, прийом документів на виготовлення ID-паспортів, також прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Ну і так само зупинена видача готових документів. Реєстр необхідний для оформлення біометричних документів не працюватиме до середи 30 вересня включно. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово призупиняють митне оформлення з обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на Волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон за добу, зменшилася як на в'їзд, так і на виїзд з України. На митниці зазначають, що намагаються скоротити час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки в пункті пропуску вдалося зменшити на 18%. Водночас аналіз за 9 місяців року показав значний дисбаланс щодо порожніх вантажівок. За цей період через Ягодин-Дорогуськ в Україну в'їхали близько 158 тисяч вантажівок, а виїхали трохи більше 151 тисячі. Із тих, що прямували з України, 47% були порожніми. Натомість серед вантажівок, які в'їжджали в Україну порожні, становили менше відсотка. Митники пов'язують такий дисбаланс із тим, що європейські міжнародні перевізники обережніше планують рейси в Україну через безпекову ситуацію. Станом на ранок сьогодні з боку Дорогуська в черзі на в'їзд в Україну очікували 150 вантажівок. У Є-черзі на виїзд з України було зареєстровано 3138 авто, із яких 1440 то порожні. Тим часом митний пост Ягодин наразі працює у штатному режимі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8, у день 15-20 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 5-7, а у день 18-20 вище нуля. А зараз в обласному центрі сонячно і плюс 20 за вікном, вітер східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 774 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сьогодні ще одна доба, коли повітряна тривога лунає з невеликими проміжками на затище в різних регіонах України. Під ворожими ударами перебували 11 регіонів країни. Зокрема, у столиці росіяни пошкодили депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були і Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знешкодили одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», дві балістичні ракети «Іскандер МС-400» та 106 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 28 вересня. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби за трьома загиблими працівниками логістичної компанії, яку ворог атакував учора. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, вони мали мирні професії. Прийшли на роботу і не повернулися додому через російську атаку. Ворожий дрон поцілив по мирному підприємству. Забрав три життя. Сьогодні Синельникове в жалобі. Разом із містом голови схиляє вся Дніпропетровщина. Додамо, що окрім загиблих є поранені. У тяжкому стані госпіталізовані 15-річний хлопець і 41-річний чоловік. 31-річний чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. У Києві за останній тиждень унаслідок російських атак загинули 12 людей. Близько 200 зазнали поранень. Як повідомили в КМДА, загалом за місяць постраждало близько 360 цивільних. У столиці загинула 31 особа. Серед постраждалих – 16 дітей. Також серед загиблих – одна дитина, на жаль, в житловому будинку цього тижня. Внаслідок російських атак у Києві за місяць пошкоджено близько 116 багатоповерхових житлових будинків та орієнтовно 34 приватні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров'я, освіти та науки, транспортної інфраструктури. Найбільше пошкоджень зазнали автозаправні станції та склади. Нежитлова інфраструктура, крім того, є ціленаправлені влучання в дата-центри. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління ВПЛА і склади російських загарбників. Про результат роботи Сил оборони по цілях російської армії цієї ночі повідомили в Генштабі Збройних сил України. У Мангуші Донецької області українські воїни влучно відпрацювали по радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». У Криносовому та Новоїдарі Луганської області уражені пункти управління ВПЛА росіян. У Дружньому Луганської області, Новоїгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів. У Комишзорі Запорізької області був уражений склад матеріально-технічних засобів російської армії. На щиті на Волинь повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 1989 року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалася з Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковалі після заупокійної служби в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану. Бійця поховали на алеї героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість та героїзм назавжди залишаться в пам'яті громади. Берестечківська громада з болем у серці зустріла та провела в останню звену дорогу свого захисника Миколу Сая, 1980 року народження, жителя села Стар.

0: Арики. Він загинув 29 квітня 2024 року у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівських чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки та поїхала в невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища, 1991 року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся з огорожею. Легковик він залишив, а сам втік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі вчорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся зі службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Володимирський міський суд визнав винним чоловіка, який у липні 2026 року придбав у Берліні смолу канабісу, зберігав її серед тютюну та намагався перевезти через митний пост у Стелух. Суд призначив йому остаточне покарання у вигляді штрафу 50 014 гривень. А на Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що він перебував у стані, що становив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі. Вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкою провела реанімаційні заходи та доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан підлітка стабільний. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер піде на східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 5 до 7 з позначкою плюс, а вдень від 18 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: в Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія завдала удару по школі у Сумах. В укритті в цей час перебували діти. Вибухи пролунали близько 16-ї години. 40 дітей і учителів встигли спуститися в укриття, тож попередньо там ніхто не травмувався. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по 9-поверховому житловому будинку у

Балтівському районі, де постраждало 48 людей, із них 12 діти. До робіт були залучені особовий склад і техніка ДСНС Харківщини, а також мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ ДСНС. Рятувальники розчищали завали, а верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку. Повідомляється, що там сталося руйнування нижніх поверхів. Але додам, що одразу після влучання кабом рятувальники встигли вивезти 32 людини із будівлі, тож на диво обійшлося без жертв. У Солом'янському районі Києва поблизу житлових будинків вибухотехніки знешкодили нездетоновані бойові частини двох російських балістичних ракет. Обидві упали в притул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду близько півтонни, йдеться в повідомленні ДСНС. Сьогодні The Guardian вийшла із публікацією, яку Київ назвали прифронтовим містом, яке зараз зазнає найбільших російських атак із початку повномасштабного вторгнення Росії 22-го року. Видання також відзначає, що РФ продовжує кампанію ударів по українських пунктах пропуску. Нещодавно це призвело до того, що в Польщі були змушені оголосити попередження про можливий повітряний напад, закликавши жителів Східного Люблінського регіону шукати укриття. Ці загрози, на думку видання, спроба РФ показати, що і атаки можуть і надалі посилюватися, тоді як зусилля США щодо припинення війни не показують майже жодних ознак прогресу. Сили оборони України відновили контроль поблизу Калинового. Про це повідомляють аналітики Deep State. Калинове розташоване в районі Куп'янська на південь від Западного, про звільнення якого аналітики повідомляли раніше. Згідно з мапою, сили оборони просунулися у сірій зоні, а її, відповідно, посунули далі на схід, ближче до річки Оскіл. На Рівненщині унаслідок російської атаки сьогодні пошкоджено цивільну спецтехніку. Впродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Сталося загоряння, йдеться в повідомленні влади регіону. Як зазначається, на місці працюють відповідні служби. Люди за попередньою інформацією не постраждали. На щиті на Волині повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалася 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалися із Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковлі. Після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану бійця поховали на алеї героїв Ковельського кладовища. Берестечківська громада із болем у серці зустріла і провела в останню земну дорогу свого захисника воїна Миколу Сая, 80-го року народження, жителя села Старки. Він загинув 29 квітня, 2 роки тому, у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. Овадівська громада провела в останню земну дорогу захисника Дмитра Різника. Житель села Красностав загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Писарівка Сумської області. Траурний кортеж із тілом захисника громада зустріла живим коридором шани. Чин відспівання відбувся у храмі села Красностав. Свій вічний спочинок Дмитро Різник знайшов на місцевому кладовищі. Тепер йому навіки 29. Унаслідок пошкодження серверів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, у Луцькому ЦНАПі від учора тимчасово не надають такі послуги, а саме реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, прийом документів на виготовлення ID-паспортів, також прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а ще видача готових документів. Також призупинили оформлення паспортів та реєстрацію на Пишацька і Ковеля, і така ж ситуація на Рівненщині. Реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме щонайменше до середи 30 вересня включно. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ через повітряні тривоги на Волині тимчасово припиняють митне оформлення з обох боків українсько-польського кордону. Як повідомили на волинській митниці, у вересні такі випадки вже фіксували 24 рази. Через це кількість вантажівок, які фактично перетинають кордон, за добу зменшилася як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. На митниці зазначають, що намагаються скоротити час оформлення у перервах між повітряними тривогами. Середню тривалість перебування вантажівки на пункті пропуску вдалося зменшити наразі на 18%. Тим часом митний пост Ягодин працює у штатному режимі. В Україні сьогодні

0: Сьогодні вшановують пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. Нині минають 85-ті роковини цієї трагедії. У Луцьку цього дня згадали людей, які загинули унаслідок нацистських переслідувань і масових убивств. Захід реквієм відбувся біля пам'ятного знака на території Гнідавського цукрового заводу. Його встановили на місці масових розстрілів євреїв Луцька і навколишніх сіл. Присутні запалили лампадки і поклали камінці до пам'ятного знака як символ пам'яті про загиблих. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без опадів погоду. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8, у день 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 5-7, ну а у день 18-20 градусів тепла. А зараз в обласному центрі трохи сонця і плюс 19. Вітер східний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 774 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама «Радіо Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: від пусти його, він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волині повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалися із Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковелі. Після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану вітця поховали на Алеї Героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літі у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишаться у пам'яті громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла і провела в останню земну дорогу свого захисника Миколу Сергія.

80-го року народження, жителя села Старики. Він загинув 29 квітня, два роки тому, у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. Луцько на вулиці Львівській чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки і поїхала у невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища 91-го року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся із огорожею. Легковик він залишив, ну а сам утік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі учорашньої аварії на проспекті Перемоги в Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до ЄРДР. Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв увечері 28 вересня у Луцьку у районі вулиці Львівської. Повідомляється, що стрілок – 24-річний молодик, який двічі вистрілив зі стартового пістолета угору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що він перебував у стані, що становив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі, вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкої провела реанімаційні заходи і доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан дитини стабільний. На Волині суд виніс вирок уродженцю Києва, який намагався перетнути державний кордон із підробленими військово-обліковими документами. Чоловік переконував прикордонників, що його нібито виключили із військового обліку через важку форму гепатиту С. Однак перевірка викрила підробку. Бланк посвідчення військовозобов'язаного був виготовлений за допомогою струменевого принтера і не відповідав встановленому зразку. Ну а відбитки печаток і штампів наносилися із використанням підроблених кліше. У ТЦК та СП підтвердили, що чоловік на військовому обліку не перебував і відповідних документів йому не видавали. У суді провину чоловіка у використанні підроблених документів було повністю доведено зібраними доказами, водночас сам він будь-які пояснення давати на засіданні і відмовився. Як результат, покарання у вигляді обмеження волі на строк в один рік. Внаслідок пошкодження сервісів у Києві Центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, у Луцькому ЦНАПі від учора тимчасово не надають такі послуги. Це реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, прийом документів на виготовлення ID-паспортів, прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також не здійснюється видача готових документів. Реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи, 30 вересня включно. У Ковицькій громаді продовжує допомагати мешканцям, чиє майно постраждало унаслідок російських атак. Із місцевого бюджету людям компенсують придбання необхідних матеріалів, а також оплачують ремонтні роботи, які виконує РЖКП номер 1. На позачерговому засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги постраждалим. Перед цим комісія обстежила об'єкти і зафіксувала завдані збитки. Переважно у будинках пошкоджені вікна, віконні рами та покрівлі. Найбільше постраждало приватне домовладіння пенсіонерки у селі Заріччя. Окрім допомоги з бюджету громади, кошти на відновлення будинків надають благодійники, а також місцеві жителі. І з початку цього року Ковицька громада зазнала 4 уже ворожих атак із наслідками для інфраструктури та житлового сектору. Було це 1 січня, 13 травня, 12 і 23 вересня. Відтак із бюджету громади майже 190 тисяч гривень грошової компенсації виплатили для 29 мешканців. Понад 200 тисяч спрямували комунальникам, які виконували ремонти у пошкоджених оселях. Частина заявників вже отримала компенсацію, ну а інші ще збирають необхідні документи для виплат. При цьому місцева влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і берегти себе і своїх близьких.

0: Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 тепла, у день 15-20 вище нуля. Ну а у Луцьку нічної пори 5-7, а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сьогодні ще одна доба, коли повітряна тривога лунає з невеликими проміжками на затище в різних регіонах України. Під ворожими ударами перебували 11 регіонів країни. Зокрема, у столиці росіяни пошкодили депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були і Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знешкодили одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», дві балістичні ракети «Іскандер МС-400» та 106 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 28 вересня. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні оголошено день жалоби за трьома загиблими працівниками логістичної компанії, яку ворог атакував учора. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, вони мали мирні професії. Прийшли на роботу і не повернулися додому через російську атаку. Ворожий дрон поцілив по мирному підприємству. Забрав три життя. Сьогодні Синельникове в жалобі. Разом із містом голови схиляє вся Дніпропетровщина. Додамо, що окрім загиблих є поранені.

0: У тяжкому стані госпіталізовані 15-річний хлопець і 41-річний чоловік. 31-річний чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. У Києві за останній тиждень унаслідок російських атак загинули 12 людей. Близько 200 зазнали поранень. Як повідомили в КМДА, загалом за місяць постраждало близько 360 цивільних. У столиці загинула 31 особа. Серед постраждалих – 16 дітей. Також серед загиблих – одна дитина, на жаль, в житловому будинку цього тижня. Внаслідок російських атак у Києві за місяць пошкоджено близько 116 багатоповерхових житлових будинків та орієнтовно 34 приватні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров'я, освіти та науки, транспортної інфраструктури. Найбільше пошкоджень зазнали автозаправні станції та склади. Нежитлова інфраструктура, крім того, є ціленаправлені влучання в дата-центри. Підрозділи Сил оборони України оразили радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління ВПЛА і склади російських загарбників. Про результат роботи Сил оборони по цілях російської армії цієї ночі повідомили в Генштабі Збройних сил України. У Мангуші Донецької області українські воїни влучно відпрацювали по радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». У Криносовому та Новоїдарі Луганської області уражені пункти управління ВПЛА росіян. У Дружньому Луганської області, Новоїгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражені склади боєприпасів російських підрозділів. У Комишзорі Запорізької області був уражений склад матеріально-технічних засобів російської армії. На щиті на Волинь повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 1989 року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалася з Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковалі після заупокійної служби в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану. Бійця поховали на алеї героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість та героїзм назавжди залишаться в пам'яті громади. Берестечківська громада з болем у серці зустріла та провела в останню звену дорогу свого захисника Миколу Сая, 1980 року народження, жителя села Старики. Він загинув 29 квітня 2024 року у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівській чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки та поїхала в невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища, 1991 року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, приїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся з огорожею. Легковик він залишив, а сам втік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі вчорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся зі службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Володимирський міський суд визнав винним чоловіка, який у липні 2026 року придбав у Берліні смолу канабісу, зберігав її серед тютюну та намагався перевезти через митний пост у Стелух. Суд призначив йому остаточне покарання у вигляді штрафу 50 014 гривень. А на Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що він перебував у стані, що становив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі. Вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкою провела реанімаційні заходи та доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан підлітка стабільний. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер

0: на східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 5 до 7 з позначкою плюс, а вдень від 18 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті на Волині повернувся молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощалися із Дмитром Бондаруком сьогодні у Ковелі. Після заупокійної служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці та громадянської панахиди на площі Героїв Майдану вітця поховали на Алеї Героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощалися із захисником України Сергієм Кушнірчуком, який віддав життя за незалежність держави. Після чину літії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі воїна провели до Колок, де земляки зустріли його живим коридором пошани. Поховали героя на місцевому кладовищі в селі Острови. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист батьківщини, його відданість і героїзм назавжди залишаться у пам'яті громади. Берестечківська громада із болем у серці зустріла і провела в останню земну дорогу свого захисника Миколу Сая, 80-го року народження, жителя села Старики. Він загинув 29 квітня, 2 роки тому, у районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку Миколи Сая стало кладовище у рідному селі. У Луцьку на вулиці Львівській чоловік викрав автомобіль. Як розповіли у поліції, напередодні про викрадення авто повідомила жінка. За її словами, невідома особа проникла до автівки і поїхала у невідомому напрямку. Викрадачем авто виявився житель Рожища 91-го року народження, який самовільно залишив військову частину. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся із огорожею. Легковик він залишив, ну а сам утік. Його затримали, він був у стані сп'яніння. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Також у поліції області розповіли деталі вчорашньої аварії на проспекті Перемоги у Луцьку. Волинянин 2007 року народження, керуючи Ауді, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустріч.

0: електричну смугу руху і зіткнувся із службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся. 20-річний керманич поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий. За цим фактом відомості внесено до ЄРДР. Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв увечері 28 вересня у Луцьку у районі вулиці Львівської. Повідомляється, що стрілок – 24-річний молодик, який двічі вистрілив зі стартового пістолета угору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На Рівненщині медики врятували 15-річного підлітка, який втратив свідомість через гостре отруєння метадоном. Повідомляється, що він перебував у стані, що становив загрозу для життя. Непритомного хлопця помітили перехожі, вони викликали екстрену медичну допомогу. Бригада швидкої провела реанімаційні заходи і доставила підлітка до медичного закладу. Наразі стан дитини стабільний. На Волині суд виніс вирок уродженцю Києва, який намагався перетнути державний кордон із підробленими військово-обліковими документами. Чоловік переконував прикордонників, що його нібито виключили із військового обліку через важку форму гепатиту С. Однак перевірка викрила підробку. Бланк посвідчення військовозобов'язаного був виготовлений за допомогою струменевого принтера і не відповідав встановленому зразку. Ну а відбитки печаток і штампів наносилися із використанням підроблених кліше. У ТЦК та СП підтвердили, що чоловік на військовому обліку не перебував і відповідних документів йому не видавали. У суді провину чоловіка у використанні підроблених документів було повністю доведено зібраними доказами. Водночас сам він будь-які пояснення давати на засіданні і відмовився. Як результат, покарання у вигляді обмеження волі на строк в один рік. Внаслідок пошкодження сервісів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по усій Україні. Зокрема, у Луцькому ЦНАПі від учора тимчасово не надають такі послуги. Це реєстрація місця проживання, формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації, прийом документів на виготовлення ID-паспортів, прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також не здійснюється видача готових документів. Реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи 30 вересня включно. У Ковицькій громаді продовжує допомагати мешканцям, чиє майно постраждало унаслідок російських атак. Із місцевого бюджету людям компенсують придбання необхідних матеріалів, а також оплачують ремонтні роботи, які виконує РЖКП номер 1. На позачерговому засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги постраждалим. Перед цим комісія обстежила об'єкти і зафіксувала завдані збитки. Переважно у будинках пошкоджені вікна, віконні рами та покрівлі. Найбільше постраждало приватне домовладіння пенсіонерки у селі Заріччя. Окрім допомоги з бюджету громади, кошти на відновлення будинків надають благодійники, а також місцеві жителі. І з початку цього року Ковицька громада зазнала 4 уже ворожих атак із наслідками для інфраструктури та житлового сектору. Було це 1 січня, 13 травня, 12 і 23 вересня. Відтак із бюджету громади майже 190 тисяч гривень грошової компенсації виплатили для 29 мешканців. Понад 200 тисяч спрямували комунальникам, які виконували ремонти у пошкоджених оселях. Частина заявників вже отримала компенсацію, ну а інші ще збирають необхідні документи для виплат. При цьому місцева влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і берегти себе і своїх близьких. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 тепла, у день 15-20 вище нуля. Ну а у Луцьку нічної пори 5-7, а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind. And there was a time

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.